0: Odlučuje i publika. Organizatori pozivaju amatere i profesionalce da svojim objektivom ispričaju priču o kraju u kojem žive i zašto ga vole. Virovitički psiholog profesor Siniša Brlas sudjelovao je na Policijskoj akademiji u Zagrebu kao stručni recenzent na predstavljanju nove knjige kriminalista Dubravka Klarića, Fenomenologija kriminala povezanog s drogama i nasiljem. Knjiga se bavi povezanošću kriminaliteta, droga i nasilja, te naglašava važnost multidisciplinarnog pristupa u borbi protiv ovisnosti i prevencije nasilja. Brlas je istaknut kao prvi recenzent djela, čime je, kako je naglašeno, potvrđena njegova stručnost i dugogodišnji doprinos području mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti i suzbijanja nasilja, uključujući rad na nacionalnoj i županijskoj razini. Predstavljanje knjige održano je 2. lipnja ove godine na Policijskoj akademiji u Zagrebu.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju

0: Room FM i Media Servis.
1: Inflacija u svibnju usporila na 5,2%. Oporba proziva vladu, ministar Ćorić poručio poduzetnicima da ne traže alibije za poskupljenja. Zemlje jugoistočne Europe okupile se na godišnjem sigurnosnom sastanku u Zagrebu. Rusija dronovima žestoko napala Ukrajinu. Uoči svjetskog prvenstva vatreni na Rujevici dočekuju Belgiju.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je na 5,2%, doznalo se od Državnog zavoda za statistiku. Na vladin paket antiinflacijskih mjera stigao je niz reakcija, kako političkih, tako i poduzetničkih, dok oporba zbog inflacije i kontinuirano rastućih troškova života proziva vladajuće, ponajviše premijera, iz Banskih dvora kritike odbacuju i uvjeravaju da ćemo u idućim mjesecima svjedočiti padu inflatornog pritiska.
2: SDP i Možemo u Zagrebu su nastavili zajedničku kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija, optužujući vladu da ne čini dovoljno ili da njeno činjenje ide samo u korist velikih igrača. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Onaj ko nije promijenio u zadnjih 10 godina razvojni model Hrvatske, onaj ko je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, onaj ko dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke koja je okupirala hrvatske institucije.
2: Antiinflacijske mjere su mjere punjenja proračuna, govori saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić.
4: Sigurno ste jako zadovoljni da je vaš premijer kao antiinflacijsku mjeru predložio da se paušalcima, dakle ljudima koji žive od rada, koji su se samo zaposlili, podigne porez do 240%. Odlično je da će radnicima zamrznuti plaće. Jel da je to odlično? Odlično je i to, jel da će zamrznuti sva socijalna prava. To je fantastična antiinflacijska mjera.
2: U istom tonu i s istom metom govorio je šef Mosta Nikola Grmoja. Poručio je da bi vlada trebala početi štedjeti na sebi umjesto da malim poduzetnicima i obrtnicima nameće nove namete, dok istovremeno banke ostvaruju rekordnu dobit.
5: Banke ostvaruju rekordni profit, rekordnu dobit, a država je vrlo oprezna, država ništa ne poduzima, a kad mali obrtnik zaradi da prehrani svoju obitelj, da plati doprinose, najam, knjigovođu, opremu i režije, tada država vrlo brzo pronađe prostora za novi udar. Možda će protiv ovoga snažno ustati.
2: Nezadovoljstvo poduzetnika poreznim nametima komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Ističe da će mjere stupiti na snagu tek od 1. siječnja iduće godine.
6: I onda onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da je njegova cijena proizvoda, usluge, da treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena.
2: Što se tiče prozivki iz oporbe,
6: ne pitam oporbu, ja ne očekujem konstruktivne prijedloge s te strane, jer ih nema ko ni dati. Ono što pitam stručnu javnost, ako nije adresiranje inflacije za uzdavanje državne potrošnje, što onda je?
2: Unatoč svemu, Ćorić tvrdi da bi nam inflacija već od idućeg mjeseca trebala krenuti silaznom putanjom. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Intervju Media Servisa.
1: Na temu inflacije i borbe protiv povećanja opće razine cijena u intervju tjedna Media Servisa razgovarali smo sa SDP-ovim saborskim zastupnikom i bivšim ministrom financija Borisom Lalovcem.
7: Lalovac je komentirao lagani pad inflacije na 5,2% u svibnju i činjenicu da smo opet među najgorim zemljama u eurozoni, pa naglasio da nam to govori.
8: Da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki. Vidjet ćemo sada kada krene turistička sezona u 6. mjesecu, hoće li se to prelijevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
7: Ističe da je energija rasla snažno oko 17%, a da je u svibnju cijena nafte pala za 20%. Također u travnju je nakon dugo vremena pala i trgovina gorivima, a snažno je usporila i trgovina na malo. Cijena hrane i na razini Europske unije je pala.
8: Da li se sad i trgovci više boje prebaciti na građane, s obzirom da su došli do razine gdje su i znamo i prošle godine bio bunt građana gdje su prestali kupovati. Sada ćemo vidjeti hoće li se to prebaciti i na turizam, jel? Jer turisti se također žali na vrlo visoke cijene hrane i sad su već došli do onih granica, jel? Da kažem, do granica izdržljivosti.
7: Vlada je ponovno intervenirala u cijene goriva, pa od ponoći stupaju na snagu niže cijene benzina i dizela. Na pitanje ima li smisla i dalje ograničavati cijene goriva, Lalovac je odgovorio.
8: Ja mislim da ima, znate zašto? Znači, ovo je pokazalo da je taj jedan dio građana već vidimo da je pad bio, kažem, u maloprodaji. Ono što je važno, da se te cijene goriva ne prelijevaju dalje. Znači, mislim da trebaju reagirati.
7: Vlada ponovno uvodi porez na ekstra profit. Lalovac ističe da bi bilo bolje da je od 2023. ta mjera bila kontinuirana i ustraje na tome da se taj porez preusmjeri za umirovljenike, koje neće obuhvatiti mjera ukidanja poreza na dohodak na mirovine. A što bi to konkretno da je aktualni ministar financija u ovom trenutku hitno napravio da se riješi strukturni problem inflacije?
8: Nedostatak proizvodnje hrane. Nedavno je Hrvatska udruga poslodava kaže da smo u 10 godina, da nam je pala realna proizvodnja hrane za 25%, a uložili smo 10 milijardi eura. Zamislite apsurda. Osjetljiviji smo na cijene hrane, a znate zašto možemo osjetljiviji od drugih zemalja? Zato što nam preko ljeta dolazi 20 milijuna novih turista. I naravno da oni koji su u tim lancima hrane žele zaradu. Energija. Pazite, mi više puta govorimo o energetici, da se ona treba odvojiti od fosilnih goriva i krenuti ulaganje, treba krenuti prema obnovljivim izvorima energije.
7: Što se tiče svih dosadašnjih mjera pomoći koje je vlada usvajala, istaknuo je da ga najviše brine i što je najozbiljniji problem.
8: Minusi na lokalnoj samoupravi. Znači, nikad u povijest, evo, neko oni izvade, da li je lokalna samouprava prvi put u izvršenju se prikazali 700 miliona eura minusa. Lokalna samouprava, to je ogroman novac za njih. Ogroman novac. Znate koliko su bili lokalna samouprava 2024. Bili su 200 miliona u plusu. Znate što se sad dogodilo? Oni misle da će zaustaviti inflaciju. Pa to će sve lokalna samouprava prebaciti većim računima na građane.
7: Oko kandidata za HNB-ova guvernera Antu Žigmana nije iznio očekivanja, ali je zaključio da HNB nije predstavio ni jednu jedinu mjeru za smanjivanje inflacije. Za Media Servis, Andreja Marić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Zagreb je domaćin dvodnevnog godišnjeg sastanka predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe, ko organizira Rakvijak. Raspravlja se o trenutnoj situaciji, dobrim praksama, nadzoru vojske kao i o pravima pripadnika policije i vojske.
9: Na dnevnom redu godišnjeg sastanka Centra za sigurnosnu suradnju su teme od zajedničkog interesa za zemlje jugoistoka Europe koje dijele iskustva i prakse. Direktor Rakvijaka Miroslav Šćepanović istaknuo je da je cilj ove konferencije doprinos kontinuitetu regionalnog dijaloga.
10: U uslovima kada zbog ruske agresije na Ukrajinu negdje istočno krilo NATO saveza, istočno krilo Europske unije i cijela Europa se pripremaju za odvraćanje i obranu, dakle ulaganja u obranu i sigurnost rastu, a time i potreba za učinkovitim parlamentarnim nadzorom i demokratskim procesima u ovim segmentima.
9: Predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora Arsen Bauk otkrio je da su na sastanak stigli predstavnici svih zemalja osim Kosova, Srbije i Rumunjske.
11: I da nema ovog globalnog kaosa koje svjedočimo, a za koji se nadam da će u širokom ruku izbjeći ovog puta našu regiju, važno je međusobno razgovarati i važno je pronaći načina da se preveniraju određene tenzije, ne samo one koje služe u dnevno političke svrhe, nego i neka pitanja koja su ostala neriješena iz raznih razdoblja prošlosti.
9: Državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović istaknuo je pak da trend sigurnosne nestabilnosti nije zaobišao jugoistočnu Europu.
12: Ključ dugoročne stabilnosti i sigurnosti regije leži u euroatlantskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana kao temelju mira, demokratskog razvoja i prosperiteta. S obzirom na današnje sigurnosne izazove, Rakvijak će imati značajniju ulogu i u budućnosti. Uslijed novih sigurnosnih izazova istaknuta je potreba za povećanjem ulaganja u obranu, ali i razvojem otpornosti cjelokupne države i društva.
9: Teodora Fujor iz Odjela za Euroaziju DKFA Genova poručila je da parlamenti moraju raditi više, objašnjavati javnosti sigurnosne izbore te uvjeravati da država radi u nacionalnom interesu.
13: Ovaj sastanak je važan jer dopušta parlamentarcima i stručnjacima da izravno razgovaraju i uspoređuju stvarne prakse, a ne samo ideje i zakone, da uspoređuju metode i uče jedni od drugih pored protokola i službenih izjava.
9: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: podvožnjak ispred Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji u Zagrebu na Tijelovo se ponovno zatvara i ostaće zatvoren do nedjelje, otkrio ministar graditeljstva Branko Bačić. Objasnio je da se podvožnjak zatvara zbog sigurnosti građana. Do sad je, kaže, uklonjeno 620 tona otpada iz nebodera te zapadni dio istočnog aneksa. Na 16. etaži bilo je 470 kg azbesta koji je u potpunosti uklonjen te odvezen na odlagalište u Viroviticu, potvrdio je ministar. U završnoj fazi dizalicama će se uklanjati etaža po etaža.
14: Sad je pred nama da mi sa ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore oko budućnosti ove lokacije. Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Svečanom sjednicom županijske skupštine koje su prisustvovali premijeri nekolicina ministara obilježen je dan Osječko-baranjske županije. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.
15: Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika. Za grad koji je godinama bio suočen s iseljavanjem, to su posebno ohrabrujući pokazatelji.
16: Od prvoga dana jasno smo se fokusirali na mlade, na obitelj, na snažnije gospodarstvo, poljoprivredu, dostupnije zdravstvo i obrazovanje, sve generacije naših građana, te nastavak ulaganja u razvoj svih gradova i općina.
0: Media servis Vijesti plus.
1: U velikom napadu na Ukrajinu ubijeni su deseci ljudi i dok Ukrajina traži projektile za obranu i obećava odmazdu, Rusija najavljuje nastavak napada. Upravo su nastavak napada dobili stanovnici juga Libanona gdje Izrael nastavlja kao da nema primirja.
17: Ruski zračni napadi pogodili su nekoliko većih ukrajinskih gradova tijekom noći, pri čemu je poginulo najmanje 18 ljudi, ranjeno više od 100, priopćile su vlasti. Kijev, Dnjepar, Poltava i Harkiv bili su među najteže pogođenima s oštećenim stambenim zgradama i tisućama stanovnika koji su potražili sklonište pod zemljom. Ruska strana ispalila je 73 rakete i 656 dronova diljem Ukrajine. Prema podacima Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su ili potisnule 40 raketa i 602 drona. Dok ukrajinski spasitelji pretražuju ruševine, predsjednik Zelenski tražio projektile Patriot od SAD-a u objavi na društvenoj mreži.
18: Ako Ukrajina ne bude zaštićena od balističkih i drugih raketnih napada, ti će se napadi nastaviti. Europi je potrebna vlastita protubalistička obrana kako bi se ovaj rat konačno mogao završiti. Pomoć Sjedinjenih Država u opskrbi raketama za Patriot sustave je apsolutno neophodna.
17: Ova praksa će se nastaviti, komentirao je napad novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ustvrdio da su meta ovih udara bili ukrajinska vojna infrastruktura, iako scene s mjesta događaja otkrivaju drugačije. Rusija je još prošlog tjedna najavila sustavne napade kao odgovor na ukrajinski napad na Lugansk u kojemu je ubijena 21 osoba. I dok Rusija tvrdi da je tada napadnut studentski dom, ukrajinska strana poručuje da se radi o sjedištu vojne jedinice za dronove. Izrael je danas nastavio cijeli niz napada na ciljeve u Libanonu nakon što je jučer desetak civila ubijeno, a po uzoru na Gazu Izrael je napao i bolnicu u gradu Tiru. Iako su Hezbollah i Izrael uz posredstvo SAD-a pristali na eskalaciju, od nje za sad nema ništa. Prema predloženom aranžmanu, Izrael neće napasti južna predgrađa Beiruta ako Hezbollah ne pokrene napade na Izrael. Dogovor koji se odnosi samo na dijelove Libanona posredovao je američki predsjednik Trump, koji se svime pohvalio u objavi.
18: Razgovarao sam s izraelskim premijerom Netanjahom i vojnici neće ići u Beirut, a sve trupe koje su bile tamo već su vraćene. Isto tako razgovarao sam s Hezbollahom i složili su se da će napadi prestati, da ih Izrael neće napasti i da oni neće napasti Izrael.
17: Ipak se Trump nije pohvalio navodnim ispadom na izraelskog premijera Netanjahua. Američki portal Axios tvrdi da je Trump napao izraelskog predsjednika Netanjahua tijekom telefonskog poziva prepunog psovki nakon što je Izrael najavio bombardiranje južnih predgrađa Beiruta. Prema Axiosu, Trump je navodno Netanjahua nazvao ludim i optužio ga za nezahvalnost. Ispad je prema objavama medija bio puno eksplicitniji s konkretnim porukama. Inače, žrtve su i danas zabilježene na jugu Libanona gdje je izraelski ministar najavljuje nastavak operacije unatoč primirju. Agencije javljaju da je izraelska vojska diljem Gaze i danas ubila nekoliko osoba. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Sport.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom u 18 sati uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Veznjak Mario Pašalić dugi niz godina je član Vatrenih, te u trenutnom kadru najbliže brojci od 100 nastupa, a izbornik Zlatko Dalić vjeruje da će se to kad ta dogoditi.
20: Ako neko zavređuje biti u krugu 100, to je Mario koji zaista od kad moj mandat je tu, svaku akciju, svaku trenutku dao sve od sebe. Nije bio u Rusiji tada 2018. Nakon toga je evo s nama stalno i moja javna zahvala Mariju Pašaliću. Priznanje za ovo sve što je dao reprezentaciji na način koji je dao, bez prigovora, bez bilo kakvih pitanja, potpitanja, da sam rekao Mario branio, on branio. To je moja zahvala i mislim da on zavrijedio tih 100 nastupa i Mario hvala.
19: Koliko god je želio ući u klub 100, trenutno je za našeg veznjaka cilj svjetsko prvenstvo i dobra priprema u dvoboju protiv Belgije.
21: Pa ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku, evo tjedan danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
19: Izbornik Dalić složio je konačni popis igrača koji je identičan onom objavljenom 20. svibnja, a sada je fokus na prijateljskoj utakmici protiv Belgije.
20: Puno energije, puno volje kod dečki, oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni i to će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti.
19: Euforija među navijačima sve je prisutnija, a neki od njih za medija servis su rekli:
22: baš se jako veselim prvenstvu, jer to znači da će cijela ekipa biti na okupu. Uvijek se skupimo kad su tak neka prvenstva u pitanju.
23: Najviše očekujem utakmicu Hrvatska-Engleska, jer želim vidjeti kako će naši igrati protiv Engleza i koliko daleko oni mogu dogurati, ali još važnije mi je koliko naši mogu dogurati.
22: Minimalno četvrt finale, iako svi priželjkujemo borbu za medalju.
19: Nakon današnje utakmice s Belgijom, naša reprezentacija će drugu prijateljsku utakmicu odigrati u Varaždinu protiv Slovenije u nedjelju. Rijeka je dobila novo pojačanje za iduću sezonu. Prošlosezonski napadač Vukovara Jakov Puljić potpisao je dvogodišnji ugovor s Rijekom uz opciju za još godinu dana. Druga je ovo epizoda Puljića u dresu Rijeke, a tijekom prvog mandata imao je 77 nastupa uz 29 golova te 11 asistencija. Puljić je s Vukovarom prošle godine ispao iz lige, iako je bio drugi topnik lige.
24: Prvenstveno je bila jedna lijepa atmosfera tamo i dečki su bili dobri i sigurno da oni imaju zasluge što se nam ostvario takav rezultat i nadam se da će se što prije vratiti.
19: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije domaćeg prvenstva. U prvoj utakmici u Zadru neizvjesnoj završnici slavili su Vukovi sa 74-72 za 1-0 u seriji. Početak druge utakmice u 20:15, a konačni pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede u seriji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, inflacija u svibnju usporila na 5,2%. Oporba proziva vladu, ministar Ćorić poručio poduzetnicima da ne traže alibije za poskupljenja.
0: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
1: Uredio i vodio Jura Koprek.
0: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
25: Klub Adriatic traži konobara, barmena i kuhara. Mjesto rada je Baško Polje, a prijave traju do 4. lipnja. Knauf zapošljava radnika skladišta i utovara i radnika u proizvodnji ploča. Mjesto rada je Knin, prijave traju do 5. lipnja. Hotel Korsal, Korčula, MTZ, traži sobara, mjesto rada je Korčula, javi im se do 7. lipnja.
0: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
26: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
27: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
28: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Labs, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
2: Info Plus.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri u noći sa zapada postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti provozno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslije podne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, a najviše od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih, u gorju ponegdje malo niža.
3: Media servis. Najbrža istina. Uvijek tvoj ritam. Rumafer.

uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio. Maximum respect for real.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tanjela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

Room FM aplikácia. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama, 45 centi. Radenska voda 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina, jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice, na trgu doktora Franje Tuđmana 3.

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Rum FM, tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu, Room FM.

0: Ješ, ljunak!
1: Radite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Room FM. Preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Daniela ne voli čvarke.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Novo na tvom broj 1 radiju.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

gotovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: špijunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Ovdje Tanja Savić, a ti slušaš moju pesmu.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM. Preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.

Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: Изгублены леча.
1: Твой брой 1 за наиболее глазбу. Room FM.